0: Kajing roi ka babut, ka bangin fin sunga pshaphi, ka long, ngan poy ni em.
1: Young Core.

jing e ki bo wan bet len ti gi ba tharu ni hap like nang ba you so ngan yo ban khet ha tu ngan poi ne em yeah ha tu ngan poi ne em yeah kas ep

0: boine e jing e ki bwan bet len ti gi betharu gi hap lai knang ba yu so ngan yo ban khat ha tu ngan boine e yeah
1: te par lok nong sngam mentang in jam shakhmat da kane ka we pat ka jing rwa ka bakr teng ka jing bakla